ジャパニースーパーラッツはね、スーパーラットっていうネズミが、渋谷にいて、そいつらはもうネズミ取り用の薬剤とかを、ネズミを殺すためのドラッグで、めっちゃ強くなってめっちゃ繁殖してるネズミがいて、なんかそれがスケーターっぽいし、なんか俺たちもどんだけいろんな人に注意されたりとか、なんか嫌われることも多いけど、なんか負けないで自分の信念貫いてやっていこうぜみたいな感じ。

0: So where are we going right now?
1: Oh, Setagaya Park.
0: Setagaya Park? Skate park?
1: Skate park.
0: Yo. This is your friend?
1: Yes.
2: Shaker Junji.
0: Junji, Shaker Junji.
3: Shaker Jun.
0: Nice to meet you.
3: Nice to meet you.
1: Yo.
3: それで初めて会った。東京で会った。で、スケートセッションして、俺が健太のもう上手かったから、15歳から気に入って、今日からお前をグリップテープサポートするって言って。俺は一番上だと思うな。やっぱ発想で、クリエイティビティ、まあ芸術的だし。
1: あんまり俺は人と被りたくなかったから、なんかその普通の技っていうか、まあ正統派の技よりもそういう変な技の方が目立つというか印象に残るかなと思ってやってて、でそうっすね。まあでもみんな違ってみんないいから、スケボーはなんかそういう受け、なんかその全然違うスタイルの人たちが一緒に入れるじゃないですか、スケートボードって。 B ボーイみたいなやつもいたら、ロックパンクみたいなやつもいたり、ヒッピーみたいなやつもいたりが、みんなが仲良く一緒に滑れるみたいなのがスケボーの魅力だと思うから、なんかもうとことん違うやつになってやろうって思って。
0: I've probably seen already 10 tricks I've never seen before in my life. That's our translator right there, Mikey Chia.

0: ride. Ichiban! Ichiban! Japanese skate rat!
1: What does skateboarding mean to you?
2: Skateboarding. Skateboarding. あれですね。やっぱずっと乗ってたらスケボーもついてくるし乗れるけど、乗るのやめたら全然うまくできないかったりとか、まあ嫁っすね。スケートボード嫁、マイワイフ。